0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora.
1: Skoro sam zaboravila, imamo i jednu molbu, izgubljen je crni mobitel Honor sa tirkiznom trakom na vrhu i to na području Gornje Vežice, negdje oko kafe Bara Times i bliže okolice. Ako ste negdje pronašli taj telefon, sigurna sam da će vlasnica, odnosno vlasnik biti itekako sretni i zadovoljni. Možete se javiti na sljedeći broj telefona 091 506 7482. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, izgubljen je crni mobitel Honor, tirkizna traka na vrhu, na području Gornje Vežice, oko kafe Bara Times. I još jednom broj telefona 091 506 7482.

kako ne kaže na, u Engleskoj na onom intervju za posao postavio pitanju kandidatu, can you perform under pressure? A on kaže, no, but I can try Bohemian Rhapsody. A šta može Ana Maria? Ona može izvesti Radio Gaga.